0: ново. Ново.
1: Ако ти то зовеш любов, я немам ништо с тим. Закупни се, па ме слажи.
2: Бојан Марович. Алиби.